u7 o'clock engakhohlwa ke ngo7 uzozwa ukuthi kuba nesikhuluma naye ke kulona ke usuku lwanamhlanje ya uzozwa ukuthi kube ubani esobe sikhuluma naye ke kulona ke usuku lwanamhlanje ngo7 o'clock kure kumsakazo wakho

Kabla keke Black Coffee ngomendane kakhulu ke le ethi driver kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM. Yabona ke emva kale ngoma songena ke kanjani ke kuyona ke mix yakho ke yosukula namhlanje njengoba kumhla ka 16 kena ke umeki unyaka ka 2026 igama lami ngusiyabonga isibongongo kamjwa hohle lakho. Sibizi the weekend joy.

Africa ke ukhuluma indaba ebalekile ekumele ngaphela siziqonde sizazi sindle ke empisholo kubalekile lokho ngendlela eyisimangaliso umlando nje othinta thina kubele ngaphela ke siuqonde siwazi uthi noma ke uthungatha ke umlando wezinye izizwe kodwa nowakho uyawazi uqonda njengobuziqonda wena kuyinto ke sikhuthaza kakhulu ke le ukuthi ke okwakho kwazi wazi ngempela ngoba ke lokho ke kuyokusiza ke ngenye ke indlela yizo lomzansi le 98.0 FM bo 22:02 esobana lapha ya but ke ukhabazela usifiso khabazela